מחבם לא קוסם קורבנו ונב בסי דויט אמן מדפל במרוד באסקור בפוקם דבל שרף אמרו פרחי בקוסורית מזנה יודים לזר הרבה חודל בן שרקו פלקס פלנו מסום לפה קורדונון מרדון עוקים עולה מדי לו כאושך מרויה דויה מרויה בלוגוש תפזר נר למן חרום אותו בביודין זר הרבה חודל אז מרונו